0: elsker det.
1: Ja, ja.
0: Så. Elsker det.
2: Ja. Hvem er grillansvarlig i familien da?
0: Kjæresten min, Snusken, er jo veldig flink.
2: Flink, ja.
0: Veldig flink til å grille.
1: Grillsnusken, som de kaller.
0: Ja, men jeg foretrekker konservative kjønnsroller der, og det, når du har en kar som er flink til å grille, så synes jeg det er koselig å stå og lage salat, ja. Og sånn er det bare, og folk kan fråde det, men hvorfor ikke ha en flink mann som er god til å grille, og la han få kose seg med grillen?
2: Ja, og jeg setter veldig pris på at du sier det, og i vårt forhold så er det lik fordeling, men jeg lurer på om dere har latt dere lure, for det å grille er jo du slenger det på, så tar du en liten øl kanskje, og så snur du det, og så tar du en liten øl til, og så står du i sola ute og koser. Det er en fantastisk jobb, så jeg skjønner ikke hvorfor dere velger å stå inne og kutte
0: av gull. Ja, jeg er ikke noe god på kjøtt, burger og pølser, ok, men, og dessuten gass og sånn, og jeg er litt sånn der, jeg synes det er litt uggent, jeg vet at det er kjempeteit og det er masse sikkerhet, eller sånn, men jeg synes det er litt uggent også, det med gassen.
1: Mm, ok. Ja.
0: Jeg er redd for at det skal lekke, eller jeg gjør noe feil. Jeg er helt enig. Vi hadde propan på hytta i alle år på 90-tallet, og det kunne være, der skulle du være litt forsiktig.
2: Hadde en kompis der jeg jobbet før, i Norsk Rikskringkasting, han hadde en hytte på Trøndelags fjellet. De var inne der, og så koste de seg, og så var det propan...
0: Koste de seg? Ja, og så var det propanlakasje.
2: Ja, så spiste de frokost og kokte egg og sånn på beholder, og så hadde de vinduene oppe og sånn, for det var varmt, dette var på sommeren da, og så tenkte de, nå går vi en god fjelltur, og så tok de og lukka da vinduene og dørene, og så gikk de 100 meter av gårde på fjellturen, og så hører de
0: Nei, fy
2: Og så går hele hytta i været.
1: Nei.
2: Og der var det ingen mennesker, heldigvis da.
0: Fy flate, det er det verste. Hæ? Og gusselov, skjønner du?
2: Ja.
0: Hvorfor jeg er redd for det?
1: Ja, for sånn en var historie. Det på... men hvordan antente dette da?
2: Det husker jeg ikke.
1: Nei.
2: Men noe
0: lekkasje
2: må ha skjedd.
0: Lekkasje og...
2: Ja, det var lekkasje da, gasslekkasje.
1: Jo, men altså, det må en gnist til likevel, eller veldig stor varme da.
2: Kanskje peisen var på? Nei, jeg vet ikke. Det er hull i historien.
0: Peisen var på.
1: Det kan være.
0: Ja. Nei, men du, det her, det, for deg som hører på podcasten nå, det er mulig at vi tar dette her på luft altså, for dette var såpass interessant.
1: Ja, det må jeg si.
0: Det med grilling er jo litt sånn, synes jeg, sånn.
1: Dette var sånn, jeg bare ser for meg selve greia også. Det er litt sånn som på film, når du ser sånne, eller gang Gangnam Style-videoen, at du ser en, liksom, tøffingene rusle bort fra huset, og så ser du lufta bak deg.
2: Ja.
1: Men da skal du ikke snu deg, da. Eller merke,
2: nei,
1: hvis du er skikkelig tøff.
2: Ja, ikke sant? Gasspeis slås jo for øvrig av og på. Hvis du kritiserte jo ordvalget.
0: Ja, men for det, sånn som du ville gjort med meg. Når du kommer, når du ikke er så trøtt lenger, så kommer du til å hagle fra deg også. Altså. Ja, det sier jeg bare.
2: Ja, men gasspeis slås av og på, da.
0: Okay.
2: Okay.
0: Ja, vi skrur av, vi.
2: Ha det.
0: Hei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Marius.
2: Ja, det Gustav Rambok fra kommunen som ringer.
1: Ja, hallo det.
2: Jeg har fått oversendt noen støymålinger fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Det hamring, saging, dunking, og naboen din mener dette en psykisk terror rettet direkte mot ham.
1: Han har vært oppe ved et tilfelle hvor han ba meg om å slutte med borringa, og da sluttet jeg med en gang.
2: Mens han sier at du fortsatte å borre mer og mer intenst og har gjort det i nærmere et år.
1: Ja, men kan du forklare meg hva som
2: Kan det være tilfelle at du har latet som du pusser opp med at du står og bråker bevisst
1: nei.
2: For å forstyrre din nabo?
1: Nei. Jeg tror det er en misforståelse. Altså,
2: han har nesten ikke negler igjen på fingrene sine. Han har bitt dem helt ned til neglebåndet.
1: Det her kjenner meg ikke igjen i.
2: Ja, han har sendt meg bilder av disse neglene, og her må det jo åpenbart mer enn vanlig pedikyr til.
1: Det her jo helt sykt. Altså, jeg husker for eksempel i vår en gang, da drev jeg å lage gulv.
2: Ja.
1: Og da måtte jeg jo selvfølgelig kappe litt.
2: Ja, ikke sant. Nå kommer det for en dag her. Du har den sirkelsagen gående, og han sier det også. Det føles som han lobotomert. Han hører en sånn sag bak i hodet hele tiden.
1: Det der kan du ikke si. Nei,
2: jeg kan si det. Jeg sa det nettopp. Du hørte vel, jeg sa det til deg.
1: Jeg har pusset opp leiligheten min.
2: Og hvis du er ferdig med å pusse opp, så trenger du vel ikke å ha alt dette elektriske verktøyet stående og gå mens du er på jobb?
1: Jeg har ikke hatt noe stående og gå siden han...
2: Han sier han ser, han har notert ned i en protokoll, han ser du går på jobb, men så står sirkelsagen og går. Slagbordet står festet i veggen.
1: Nei, det er ikke sant. Det kan ikke være tilfelle.
2: Men du skal være oppmerksom på at vi har besluttet å iverksette tiltak der.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr at når du kommer til din bolig nå, så er inngangsdøren plombert.
1: Tuller du det?
2: Høres det ut som jeg tuller?
1: Men hallo, det går jo ikke an det, fordi... Ok, men hva skjer nå da med leiligheten min?
2: Den er jo plombert med to bjelker foran døren din nå, som er boltet fast der.
1: Det her er helt utrolig. Det går ikke an, altså.
2: Det går helt fint an. Vi har nettopp vært her og gjort det.
1: Samboeren min er hjemme nå.
2: Ja, da har vi i så fall plombert henne inne.
1: Det her er jo helt sykt. Det må jo løses på en eller annen måte.
2: Ja, da må jo jeg spørre deg. Hvordan synes du at du kan løse denne situasjonen?
1: Nei, jeg vet ikke, fordi alt er ferdig, og jeg skal hjem og spise middag snart, liksom.
2: Det blir i så fall i trappoppgangen.
1: Ja.
2: Skal vi si det sånn at vi tar et møte med ham i morgen?
1: Gjerne det.
2: Ja. Hva kan du ta med?
1: Av?
2: Jeg tenker at her må det jo bliggjøres. Kan du bake? Kan du ta med?
1: Det her høres ut som en telefonprank, altså.
2: Ja, det synes jeg også, for å si det rett ut.
1: Ja.
2: Er det sånn at du sitter her og driver gjøn med meg?
1: Nei, herregud.
2: Kan det være noen andre eventuelt? Guro for eksempel, tror du hun vil at du skal gå fem på?
1: Fy faen. Det ødela jo hele dagen min.
2: Nei.
1: Hei, Gud.
2: Går det greit med deg, eller?
1: Jeg litt småskjørende, altså.
2: Hvem er Guro?
1: Guro er kjæresten min, som er plombert inne.
2: Nei, hun får bli kanskje plombert inne.
1: Ja, i hvert fall en god stund.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Eirin. Morgen, morgen, morgen, hva heter du?
2: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Øystein.
1: Ja, første skoledag, det var visa vi sang i mange år, og det er jo en stor dag.
2: Det er lang når du har 22 elever.
1: Det er det. Men du skal lære navnet på alle også.
2: Ja, det er smart.
1: Og forhåpentligvis så får du en god lærer når du nå starter på skolen som veileder deg i riktig retning. Og jeg spurte Anne B. Ragde da jeg var i Trondheim tidligere i sommer. Hva husker du best fra barneskolen?
3: Jeg husker en lærer som heter Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvorfor skulle du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sa han. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg. Aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var født til 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne tenkt deg en mann som sier det til en jente som vil bli flyvertinne. Du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
3: Jeg har det. Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på. Og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
2: Ja. Mange gode visdomsord.
1: Hæ? Var ikke det helt nydelig?
2: Ja, den var fin. Ja,
1: for den læreren og det livsmotto hennes, altså.
4: Ja, ja, har litt ambisjoner og sånn, ja. Og vi var jo inne på fly her i sted også, og det er vel, hvis du vil, flyvertinne også, og flyvert, som vi vil ha sagt ja. I dag. Og så er jo purser, er jo da sjefen deres igjen.
2: Åja, ja.
4: Så det er også en mulighet da.
1: Sikt høyere enn det,
4: ja, hvis du har lyst til å sitte foran der og se autopiloten virke, ja. Så kan du heller bli kaptein. Det er greit, altså.

0: Boom, boom. Katy Perry i P4s radiofrokost. Sommeren ikke over, 18. august. Vi understreker det, også når vi nå skal til dagens fem kjappe.
1: Ja, det skal handle om charterfeber.
0: Favorittlandet til mange vet vi jo.
2: Ja, og da tar vi fem kjappe om syden da i dag, siden det ny sesong av charterfeber. Ja. Så for å melde deg på, så må du svare på hvilken øygruppe er Tenerife en del av. Vi sier den igjen, gjør vi ikke det?
0: Ja, jeg blir like forvirret hver gang, men jeg tror det, og du vet det i hvert fall, Bjørn.
2: Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? Kodordfrokost 1904. Har du vært i syden i sommer? Ja, da har du, Bjørn.
1: Ja, jeg har jo vært i selve syden, selve Arnestedet, selve, må skal jeg si, i hvert fall på 60-70-tallet, episenteret for sydenturismen.
2: Ja.
1: Costa del Sol.
2: Oi, ekte sydenfarer.
0: Hvordan er det der nede nå? Jeg har ikke vært der i sommer.
1: Nei,
0: det er noe nytt i syden?
1: Nei, det er fortsatt varmt.
2: Norske restauranter, bilder av maten på menyen.
1: Ja, det er, vi er selvfølgelig ikke der. Vi er jo en pittoresk fiskelandsby, som det står i starturkatalogen.
0: Ja.
1: Nei, som ikke finnes lenger. Men syden er jo fantastisk. Jeg vil anbefale det. Det er sol, og det er varme, og det er kos, det er varmt vann, og litt rimeligere mat også enn hjemme.
0: Var ikke du i syden i sommer også, Erik?
2: Jeg var det, vet du, Hellas syden. Ja. Satsiki og Stavros og Oso, hei hei.
0: Satsiki? Ja.
2: Namme.
0: Så deilig. Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? 1904, start med frokost og fortell, og bli med i fem kjappe om syden etter nyhetene 6:30.

0: P4s radiofrokost, god morgen på perrongen, tidlig en morgen hvis du står der og venter på toget ditt i dag. Hjelper det hvis det er forsinket at det nå er et hastemøte som skal hjelpe deg? For det er jo det som er grepet nå.
1: La oss sette ned en hurtigarbeidende kommisjon.
2: Ja. Hjelper at de sier at dette kan ikke skje, og sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være, sier de. Ja,
0: du får, man blir jo litt hørt, men er det nok, er jo spørsmålet.
1: Vi hører med en grevling i taket rett etter Tobias Stenen.

0: Yeah, Elton John i P4s radiofrokost. Hvorfor heter du det du heter, spør vi i dag. Og Sten har skrevet til oss på Facebook og forteller at han faktisk er oppkalt etter, og her må du som har levd lengst, Bjørn, hjelpe oss litt yngre. Han er oppkalt etter denne typen her.
1: God afton.
0: God afton.
1: Og mye velkomne til denne, den første tävlingen i den nya serien Musikfrågan kontrapunkt mellan de nordiska länderna.
2: Var det Sten Broman?
3: Ja, det Sten Broman.
0: Och vem var Sten Broman?
2: Ja, han var programledare i kontrapunkt som gick i många många år på norsk och svensk TV.
0: Ja, och Sten Hansen berättar till oss på Facebook att tro det eller ej, men jag är faktiskt uppkallad efter programledaren för kontrapunkt, den något excentriske Sten Broman, skriver Sten Hansen.
2: Vi kopplar in buren.
4: Och sån sa han när vi kopplat in ut i ja, jeg så ikke så mye på kontrapunkt. Det var litt for gammel for meg.
0: Oh, ja. Okay.
4: Ja. Mens Tone kan fortelle at fødselslegen hadde en datter som het Tone. Det syntes moren min var fint. Kanskje fordi hun var musikalsk og sang inn plater, forteller Tone. Ja. Som da blir hetende Tone etter fødselslegen.
3: Tone.
0: Karina fra Kongsvinger, hvorfor heter du det du heter?
5: Jeg heter Karina rett og slett fordi at i mangel på andre navn så bestemte foreldrene mine seg for at de skulle oppkalle meg etter en 1986 sedan han hadde. En Toyota.
4: En Toyota Karina, ja.
0: Ja, det er jo fantastisk bil. Det var den første bilen jeg hadde på egen hånd. Det er jo en helt rå bil, bare så det er sagt som, for å ha det som i bånd her da, Karina. Men har du kjørt Karina selv?
5: Jeg har ikke kjørt den selv, men jeg har vært med på x antall turer nordover på sommeren. Det var jo en ganske god driftsbil, det var noe der.
3: Ja. Men hvordan føles det å være oppkalt etter en bil?
5: Det er jo litt spesielt, det er det jo, men det blir jo ekstra morsomt når man plutselig ser en Toyota Carina på veien. Da blir man litt sånn starstruck.
3: Ja.
0: Helt rå biler, men har du videreført denne tradisjonen, eller planlegger å gjøre det? Altså, kalle det folk du da setter til verden for Camry, for eksempel?
5: I wish. Jeg har nå fått ganske store barn selv, så de heter noe helt annet enn det jeg er oppkalt etter, for å si det sånn.
3: Bryte tradisjonen på den måten, Karina.
5: Ja, tenk på det. Jeg er skuffet meg selv.
3: Ja, du kunne hatt en liten Tesla og en liten Opel.
0: Karina, oppkalt etter Toyota. Karina, ha en fin dag.
5: Jo, takk skal du ha.

0: til I deg.
1: Sommermusikk, La Isla Bonita I sommerradion P4 Nå med
2: sommer. Skal du flotte deg med sånn der spanske sleng også nå?
3: Nei, du skal ikke lespe på S-en på spansk
1: Nei. Det kommer an på hvilken del av Spania det I
3: Nei, men det C-en du lesper på stort sett da.
1: Og for eksempel
3: Cerveza for eksempel
1: Er det det?
2: Ja. Cerveza
1: Du har vært der?
3: Eller var det kanskje Cerveza? Nei, nå ble jeg litt usikker ja.
1: Du fikk en lang forklaring på mail en gang Og den har jeg dessverre glemt Men her Marius
4: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Og skal vi holde oss I syden her også?
3: Ja, charterfeber og greier, ikke sant?
1: Ja, det begynner igjen I dag.
3: Det gjør det.
5: Og da, det mye, de drar ut et sted hvor man kan gå på en norsk bar, så da slipper man å se lese av greiene.
3: Men det jo en fin anledning også til å ha det litt gøy med, nå burde vi jo ringt henne en fjerde gang da, men vi nøyer oss med gjennom denne gang med charterhilde, som hun har jo gått fem på, ikke bare en gang, ikke bare to ganger, men tre ganger har vi klart å ringe henne.
2: Ganger.
3: Så skal vi more oss med en av de gangene, for hun jobbet jo hos oss en periode. Ja. Og da drev hun og parkerte, var en sånn der litt sånn snusket, litt suspekt lokale.
1: Ja,
3: en kulig en gentleman's club som lå utenfor lokalene, ved siden av lokalene våre.
1: Ja, hun pendlet jo helt fra Fredrikstad til Oslo hver dag.
3: Hver eneste dag, og parkerte da utenfor der.
2: Gentleman's club?
3: Jeg vet ikke om det, jeg tror det det der... Ja, okay. Men nei, la oss bare ta en telefon
6: Hallo, Hilde
7: Ja, det Igor Dragovic som ringer
6: Hei
7: Du har blå Suzuki Vitara
6: Ja, den står her på Valstad
7: Ja, I går den stod I Peder Clausens gate utenfor min gentleman's club
6: Ja, stemmer, det var den sånn gul, en gul sånn kroneemblem, liksom en liten trapp med var det problem å stå der?
7: Det problem, ja
6: du, der, jeg trodde det var på parkeringsplass der
7: Ja, men det sto en bag utenfor der som du har rygget over
6: Nei, det var ikke noen bag utenfor der
7: Jo, vi har på video
6: men du kan ikke forklare meg nå
7: Bag med sånn glidekrem
6: så du, Nei, du, nå må du gi deg Jeg var på radio I går I hele går, og jeg hadde ikke bag, jeg hadde med meg håndbøkket.
7: Nei, det var ikke din bag, nå må du høre.
6: Ja.
7: Du rygger over bag, som min kollega, det dyre masse produkt oppi der, og du rygger på den, kjør over, splash ut på gata.
6: Men du da virker det klag, ja, men altså,
7: Ja, det problem. Det problem. Det kommer etterpå, gammel dame, og skli oppi...
6: Nei, nå, jeg kan ikke...
7: Det var glidekrem utover, det var både på fortau og på vei, og masse glidekrem, det ble kjempeglatt.
6: Herlig.
7: Og hun sklir og faller og skader seg.
6: Nei, det ikke var sant. Og du har dette her på video.
7: Ja.
6: Og hvordan gikk det med damen da?
7: Det kom ambulanse, de sitter meg, de holder meg ansvarlig for den glidekrem.
6: Det helt utrolig, men hun ligger ikke på sykehus.
7: Jo. Du må bakke kakke, besøke henne på sykehus.
6: Ja, men du, det viktigste for meg jeg må møte deg, jeg må komme og se denne videoen.
7: Ja, du kommer. Men for meg kjempeproblem. Vi måtte avlyse hele show I går.
6: Nei, jeg kan ikke få skylden for alt her nå.
7: Du, kan du? Du, vi der på show, vi har sånn poledancing, ikke sant? Der bruker vi mye det produkt, glidekrem der.
6: Nei, jeg har ikke
7: vite hva
6: du bruker det til.
7: Nei, men da, du må høre, kjempeproblem. Hun, Svetlana, kjører show der, og så ikke ha glidekrem på den stangen, og få brennmerke hun nå. Så hun vil ikke jobbe I kveld? Kan du komme og jobbe for Svetlana I kveld?
6: Nei, jeg skal ikke jobbe der I kveld.
7: Du kjører showet til Svetlana I kveld.
6: Nei, det er galt. Vet du hva, jeg blir så nervøs ut der. Men må jeg ned den trappen og inn der for å prate med deg?
7: Ja, hvis du skal jobbe. Ja, det klart du må jobbe.
6: Jeg må se på videoen og se om det riktig det du sier.
7: Nei, for jeg hører du sånn, du vil ikke jobbe. Jeg hører andre vete hvem du og vil ikke jobbe.
6: Vil ikke jobbe?
7: Ja, du vil ikke jobbe.
6: Hva er det du prater om nå?
7: Du er på sånn der P4 arbeidsuke?
6: Ja, det jeg.
7: Ja, og de sier sånn, du må ringe og lure folk. Og du sier, nei, det vil jeg vil ikke.
6: Det
7: Da de finner på kanskje de hevner seg litt grann, da. Kan det hende at du har gått fem på, Hilde?
6: Å, herregud! Jeg kan ikke vrenge om meg kjent den her. Å, jeg sitter og monterer. Å, herregud! Å, fy søren, nå gikk jeg rett på.
4: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kanskje ikke spilt det nå, Marius, med tanke på følelsene vi holdt på å bearbeide. Men det var ganske mye glede også, da.
1: Det var det.
2: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
3: Dette er Popkonge.
0: Og det kan bli Erik Boye Sørensen fra Stavern i dag. Hei, Erik.
4: Hallo, hallo.
0: Snart hjemme i Stavern til. Er det blitt litt roligere og mulig å gå på kafé uten å møte masse Oslo-folk?
4: Det har blitt litt roligere, men det fortsatt noen turister igjen som ligger ved båthavnen her, altså. Ja. Det bare hyggelig det, altså.
0: Ja, du, det ikke bare noe du sier.
4: Nei, det helt sant.
0: Ja, det greit. Det godt å høre. Vi får se om du da kan komme hjem som konge. Bokstavene er E, B og S. Jep, da fyrer vi løs, og de kommer i den rekkefølgen. Der var de ferdige.
4: Ja, den første var Eminem.
0: Den første var Eminem, det er riktig.
4: Og så var det Beyoncé.
0: Ja da!
4: Og siste var vel Sisters.
0: Sisters kom plutselig ramlende inn. Skal vi se om det er... Jo, ja da! Det var det vi! Kong Erik! Nå er du flink.
4: Nå er jeg flink. Jeg måtte tygge litt på den siste der. Jeg har hørt den 100 ganger, men det er ikke så ofte for tiden.
0: Ja, men vet du hva? Jeg hørte han ramle deg inn.
4: Den gjorde det.
0: Ha en god dag som konge, og kos deg med fotball fra helgen. Ha det.
4: Tusen takk. Ha det bra. Hei.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: krølle sammen bakepapir. Var en som prøvde seg på i stad. Dra ut tape fra en tape-rull, var et forslag i går. Gunnar, han prøvde å få kloa i 60 000 kroner med dette forslaget.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 60 000 kroner.
2: Hva tror du dette her, Gunnar?
3: Det tror jeg en sprayflaske, en sånn kjøkkensprayflaske.
2: En kjøkkensprayflaske som gjør hva da?
3: Ja, når du trykker inn håndtaket da, så kommer det en sånn lyd.
2: Ja, det lyden av spruten fra den sprayflaska?
3: Ja, riktig.
2: Ja, ok. Ja, men da låser vi svaret ditt da. Lyden av en sprayflaske som spruter, dommer. Tenker du om det, ja?
4: Det feil det også.
2: Ja, det var det,
3: ja.
2: Ja, det var vel ikke annet å vente?
3: Neida.
0: Neida. Ja, da kan vi krysse et annet liste også. Ny mulighet i morgen tidlig. Hvis du vil prøve deg, så sender du en sms-kodeord-lyden til 19.04.

0: Elisabeth Karev.
1: Håper du har hatt en fin tirsdag. Jeg sitter og kjenner veldig etter hvordan jeg føler meg, fordi jeg har egentlig tre stykker hjemme som er syke. Et barn som er kjempesykt, en mann som begynner å bli sår i halsen og snufsete, og et barn som er snufsete. Så det er sånn, dette slipper jeg ikke unna. Eller gjør jeg det? For jeg har faktisk en tendens til å slippe litt unna. Men jeg er litt ekstra på alerten i forhold til hvordan jeg føler meg nå, men er det ikke typisk? Vi går hele sommeren og holder oss friske, og så med en gang barnet er tilbake på aks og i barnehage, så er det sykdom med en gang, vet du. Men vi krysser fingrene for at jeg holder meg frisk. Det håper jeg du gjør også. Og så skal vi i hvert fall kose oss sammen et par timer utover kvelden her på P4. Fortsetter nå med Michael Jackson. Dette er Smooth Criminal.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Einar fra reiseoperatøren din. Du, de reiserestriksjonene til USA har blitt et lite hår i suppa når det gjelder reisen din.
2: Jaha, forstår
1: det. Ja, det er jo særlig restriksjoner når det gjelder flytrafikk, og den flighten din over Atlanteren, den erstattes nå av en båt, faktisk.
2: Båt?
1: Ja.
2: Hvor mye lengre tid tar det, eller hvordan?
1: Den båten bruker vel 4 døgn over.
2: 4 døgn over?
1: Ja.
2: Ja, det går jo ikke an.
1: Jo, det går fint, skjønner du.
2: Nei.
1: Det blir jo en litt annen rute bare.
2: Ja, men jeg har jo ikke tid til å sitte på en båt i 4 døgn.
1: Ja, altså alternativet er jo å bli hjemme da.
2: Nå har vi betalt 8500 for en flyreise, og så skal vi plutselig sitte på båt i 4 døgn. Altså både frem og tilbake da, det går jo 4 dager.
1: Dere flyr altså til først til London.
2: Fra Bergen til London.
1: Fra Bergen til London. Og så tar dere da et fly fra London til Gibraltar. Og så går det en ferge over Gibraltarstredet til Tangier.
2: Marokko?
1: Ja. Og så må dere da kjøre fra Tangier til Casablanca, som ligger da på vestkysten av Marokko, og så går båten derfra over.
2: Bergen, London, London, Gibraltar, og Gibraltar ferge til Marokko, og så skal vi ta...
1: Og så går da den marokkanske Amerikabåten.
2: Ja, til Denver.
1: Nei, Denver ligger jo inne i landet, så da må dere ta en Greyhound-buss fra Florida. Og du må
2: ja, men jeg kan jo ikke bare få det muntlig, jeg må jo få det skriftlig.
1: Jo, for vi trenger et muntlig aksept fra deg på at du fortsatt vil ha reisen din.
2: Ja, men det kan ikke jeg gjøre nå, før jeg har snakket med henne.
1: Du sa ja? Greit, da krysser vi på ja.
2: Hæ?
1: Du sa ja?
2: Jo,
1: du sa ja. Nå skrev jeg med kulepen, så det blir litt vanskelig å...
2: Ja.
1: Nå sa du det 2 ganger.
2: Men altså, jeg må jo kunne få dette på mail. Jeg kan jo ikke skrive noe av alt det der.
1: Det blir altså så fryktelig vanskelig for meg hvis jeg skal sitte og sende mail til alle.
2: Jeg blir så irritert nå.
1: Det blir så mye arbeid for meg, og jeg skal snart ut og spise.
2: Du skal ikke spise, eller? Altså, vi har brukt masse penger på dette. Jeg gleder oss til dette i mange måneder.
1: Ja. Da bare krysser jeg av her at du har akseptert alle vilkårene. Kryss der, og kryss der. Ja, ikke sant?
2: Ja, men jeg kan jo ikke svare ja på alt dette uten at jeg vet.
1: Du svarte ja på at du reiser da til London, og så London, Gibraltar, og så tar du fergen fra Algeciras over til Tangier, og så ordner du deg en busstransport til Casablanca, hvor det går en eldre båt over til Florida, og så tar du en Greyhound-buss til Denver, Colorado.
2: Jeg fikk ikke skrevet ned alt det. Altså, det er ganske mye...
1: Var ikke det ganske greit, da?
2: Nei, jeg synes ikke
1: det. Nå kommer det en del informasjon om dette her.
2: Ja, det var ganske mye informasjon.
1: Ja, men de kommer til å informere. Hvis du hører på P4 for eksempel, så kan det jo hende at du bare har gått 5 på.
2: Nei, jeg har ikke tenkt til å si at dette var kødd. Ja. Hvem er dette som har funnet på dette? Jeg er sikker på det, Henrik.
1: Tenker du på Henrik Håvardsholm?
2: Ja.
1: Jo, vet du hva? Det er broren din som er synderen her også.
2: Ja.
1: Kristine?
2: Ja?
1: God tur til Amerika, da.
2: Åh!

0: Et gjenhør med P4s fem på.
1: Huseiernes landsforbund.
2: Hei, vi hadde et ubesvart anrop fra dette nummeret.
1: Ja, det var deg. Jeg har blitt kalt inn som megler mellom styret i gården du bor i og deg.
2: Og?
1: Er det du som fester så fælt?
2: Ikke i det siste, nei.
1: For det er vel en grunn til at dette havner helt på bordet mitt?
2: Jeg var ikke klar over at det hadde gått så langt.
1: Nei.
2: Altså, akkurat nå jeg på jobb, men jeg kan godt...
1: Har du et stille rom eller sånn hvis dette blir litt privat?
2: Ja, et litt øyeblikk.
1: Ja.
2: Skal vi se, er du fortsatt her?
1: Ja, visst.
2: Nå har jeg funnet meg et rom.
1: Det er altså noen naboer som synes at det er mye spektakel fra deg, da.
2: Ja, det var en gang, da. Altså, det la jeg meg jo langflat for.
1: Ja, det sier de jo, men mente du det egentlig?
2: Nei, altså, jeg kan forstå at det var på en måte en ubehagelig situasjon for den som hadde sagt det seg, da. Ikke at jeg trodde...
1: Men for å danne meg et bilde av dette, hvor mye bråker du?
2: Til vanlig?
1: Ja, eller når du har fest, da.
2: Nei, altså, jeg har ikke hatt fest etter det. Altså, fest, altså, det var ikke fest da heller. Da hadde jeg en venn på besøk og tre kompiser.
1: Men for å få en forståelse av det, hvordan høres du ut da?
2: Altså,
1: nå er jo du på et stillerom.
2: Ja.
1: Kan jeg få bare en sånn smakebit av hvordan du høres ut hvis du er litt fin i farta?
2: Nei, jeg bare...
1: Hvordan er du liksom? Er det... Eller er det mer...
2: Nei, ikke sånn i det hele tatt.
1: Ja, hvordan er du da?
2: Nei, jeg er helt normal, vanlig, har det hyggelig, sitter og med venner.
1: Det er ofte man tenker det, men så lager man ganske mye lyd.
2: Ja, det er sikkert musikken da. Jeg har til og med tatt med den ene musikkspilleren jeg hadde.
1: Jeg har fått opplyst her også at det går i musikk som de beskriver som dunka, dunka, dunka, dunka, dunka, dunka.
2: Jeg forstår.
1: Så hva kan det være for noe?
2: Nei, det må i så fall vært noe hiphop da.
1: Hiphop, ja. Det står det også her.
2: Okay.
1: Du spiller det. Kan du vurdere å bytte musikkstil, for eksempel?
2: Ja, altså for all del, ja, det eneste jeg har lyst til å gjøre er at folk skal, ikke skal være sure på meg, og jeg har ikke hatt noen flere ubehagelige opplevelser.
1: Den nærmeste naboen din da, som har, nå skal ikke jeg nevne noen navn her, men som har kanskje tatt mest jordet for å bringe deg inn til dette styremøtet.
2: Okay.
1: De er glad i dansband og sånt.
2: Ja.
1: Kunne du vurdere når du har gjester og heller spille svensk topper?
2: Ja, altså, hvis det hadde gjort dem veldig, veldig glad.
1: De har skrevet her for eksempel Lasse Stefans, Mats Blads.
2: Kan, ja, okay.
1: Kan du spille det når du har gjester?
2: Jeg ler, altså. Men det jeg må si da, jeg er på jobb nå, men jeg kan ikke få nummer eller...
1: Ja, altså, jeg er også på jobben nå.
2: Jeg har liksom snakket om at jeg kan ikke være borte alt for lenge.
1: Neida, men jeg hjelper deg her, ikke sant? Sånn at vi skal få en smidig megling når vi møtes i kveld.
2: Og det er i kveld, ja.
1: Det er i kveld.
2: Ja, for det går ikke.
1: Ja, det må du.
2: Men kan ikke du sende meg en mail da, hvis du har mailadressen min? Så er det vel noen lover og regler
1: vi, på hvordan... Vi bruker ikke mail til dette.
2: Nei, ok.
1: Vi bruker hele radioen, vi som en sånn gapestokk.
2: Hvem?
1: Nei, for det meste P4.
2: Nei. Det er ikke lov, da.
1: Er det ikke lov?
2: Nei. Jeg er dritnervøs.
1: Er det det? Ja, det er. Kjenner du en som heter Kristine?
2: Å, herregud, ja. Ja, ikke så god venninne lenger, med andre ord.
1: Hva, sier du det? Men blir det fest i helgen, eller?
2: Det blir nok ikke fest i helgen.
1: Nei, det var bra.
2: Så må det bli danseband, da.
1: Ja, det kan vi hjelpe deg med. Hør her, og ha en nydelig dag, da.